Dobrojo bo naš pönježelski aktualny magazin bez dwartym tyženju lešajskich ferio. Synažiam až ten cas przeživašo rono tak ako naše uščevanja. Víče predstavujeme vám novú zagronitú redaktorku Sarskeho kulturného casopisa Rozlada v našom kulturnom magazíne. Přes program bieže vás Víče Diana Šejcová a vena vám fenteke preradžio, co sme mimo toho za vás prigotovali. Mieša ešte redne vedpodňo a spodobne viacor, tože co vám Anja Kochet-Schwarzowa.